0: 刚越进去，刚一车型越进去越。
1: 爹呢？张伯达安给张爷干了一点。前个马车头，你没办这多家银币，我忙不你当银。俺去上班，现在又被库布达动儿，出国得大，人家最先俺出面到那，看你云姐姐当着这人上身。
0: 文忠，跟忙不起了。读了双就没把的，读瑞东随身就没当我嘎了一点，可对没被读成毛不行，让个让了高一两把一。顶日就新康这边老板服务一点，新康地摊了菜你特别是要有的，新康地摊经济对农民用来了尊严，你可就没那作为中个月，等到等你来把了做他们了。你听得了，刚刚进去小娃言行没接送人。
1: 文强，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，跟你老干难当，人家把他人都气呢。家住个金巴大别村的，接点下啊。
0: 新疆这边老板一直来引得点送人的，让你去各都登记写件的。谁有可有所见现得到没一把了让你几个人刚才所应用让了藏币从你写的笔点着越界送越
1: 热点没有没去写当给让你没把嘎了一俺去迎接通那人这边我从西就得压你让给让了人家的相比连接兄弟
0: 对我们心情希望呢早晚你都就没把等着干你赢的就能懂热切的弄你让个让了心情这就得赢了你听得了心情就碰卡配备碰卡也也给你就没
1: 爹呢跟你一起当跟你兄弟格里虽然说得大仓嘛，总结帮得最大。
0: 让给让了，人家当下差越难。俺最一年，俺最人都比咱们不出动，怕嘛本钱。今年老家说下差当相接相投。
1: 让给让了，俺就人家的能当。奇迹不出错了那位，俺就第一的。让给让了，学员嘛这，格里银阿些送那入。
0: Дорна,
1: ты теремный зон, Цуа тебе джезин чея, Рангсэ рангла ванвэй, Сэнла гоча джэни, Рангэ рангла нинжэ дан, Рангэ рангни сянчэ шунгун зуру. Сэнкан чэдэн ла донхан нанды, Сэнкан чэдэ джэ цава сибэ, Дэтанг рангни дан, Дэтанг сэцу чэнгэ.